0: Kubuja 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuna waka te twe mani. Siku mani to mani, kuna waka te twe mani.
0: Chinda mutana katuni nzeta. Ena ya Radio Budu, Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Gwuri na gomu mkubo. Agukabela mauri ya gabi ya mizanyo. Wano kuredi obudu.
1: Nyeze tamke dumbal.
2: Nani zeroni.
0: Agomu mkubo. Program wa gomu mkubo.
1: Timu negenze games nya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi ya vili. Adeno kuruzinge mirundi ya vili.

0: Bona, oba kube ku noti biri noti noti, nye noti tano, munana noti noti. Mogo, smartphones made simple.
1: Wana ugeno kumanyila jemfu de wa radio budu. Aba kosa baliwe jikole deko. Wamunebia naguwa novia zekolo. Kumale miaka abili muetano. Omulio kuchuso mlambu wa bantu. Nebia lantoko. Ebibio na muprogramo.
2: Tejuka nye miaka abili muetano. Eja radio budu.
1: Buli wa sandiru wa buliweke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeza wa mtuontu. Nge kuweleze wanda ulalu bati. Wana kuradio budu. Radio yomtu wa ulijao. Rukwa mtuajuka nye miaka abili muetano. Eja radio budu.

0: zaidi. Yabuli na chika kumina bitu kwenye katukone Big Center. Sunday special tamla fena. Noti msafu tanu bili chenda mna na chenda mwenda tatu mutano. Bakwene kubagari za Sunday nonji. Hello.
1: Tadije ugani.
0: Wanisimu.
1: Yale kuwele.
0: Mwale jie kubila ko.
1: Agwe mateka. Nye kuki.
0: Yesimu.
1: Nukato ugani na vugavo. Katuze vwe kato ugani na vugavo. Vitundo vili danyo uho na. Kativera anga kore diwe vudu.
0: Hey, wow.
1: Tengo bako unazi salu ni mambala nyo. Waluo salu nge mkase katogo. Waisi waba ulu gonza geka salu vule. Kansu mbiye yoyo weli ya vude vutachanze kuki ya kume.
0: Ah, kume mnyanyo kujisa weli ya vudu. Kasasa ugambotia. Kasasa remoto ugambotia kujisa weli ya vude machemalunji. Sunday special wanji. Hela. Wewe leje 10 nako.
1: Na ukenya kula nsonja.
0: Sande
1: nonzi. Alaza kumchala wange. Wale kingira ni ndirizo kuduka. Wale ngana wange munyo bwa sana. Sababu je namba yaka limba.
0: Akagamba.
1: Beti mpologo materi police.
0: Nkale. Wewe ni kwanga je 10 nako mtwali je radio budu. Sadi lwa manzano gambo cha.

0: Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Babi jewe wale kuweleza.
0: Obe leje kuminako.
1: Zero na dichungu sangi wana kita kuhinja.
0: Hmm.
1: Kanjagalizeko vanange sande nungi. Chayamani dewe na kita kusoweta au ntivamula viranga dala. Samu woku kuhinja.
0: Hmm.
1: Nabali kuledi yovudu bonna.
0: Nkali mkwano. Mbali kwangu wa jie kumina kuhu radio yovudu mtufabili cho. Eno katikino jize sunga kuchapo gamba chepo kende bulunji. Mbali kwangu sasa nya vibe unetambula wanaona. Eno katikino jize sunga kuchapa. Imizi na ujibila kunga jisa sanya. Hello.
1: Chale ungu.
0: Wanji.
1: Webali kutuwe rinda.
0: Webali jie kumina kuhu.
1: Ape mabala mbrete timori sike.
0: Yes, sebo.
1: Na jisa ini nga wenzi na wanaba ni tumbude kupisi ya ngenga saba saba ntubanji.
0: Mazima.
1: Katika sofemba kuhoneko.
0: Hmm.
1: Sebu chulisa di mupaka ye karanga lo ya paga la nyo alo mnyendo.
0: Yes, sebo.
1: Kwa jafwe di mchukuwe tevi nyewa.
0: Hmm.
1: Awana wa mka kata stage vo na. Zero bro wali misansala kwa njivu ako.
0: Yes, sebo.
1: Wakaya sonu mugabi la boy.
0: Aha.
1: Mwana jie kumideko ako mzenyezi na wa saba zevangi.
0: Mkari. Wale jie kumida kwenda vila wali mnyendo. Sejibu kakatao. Kuli za radio mulu. Agama tia DJ Zubairi Pro. DJ Zubairi Pro gambocha. Ndabila wali ya chibuka kukilabu Sky. Mwale kuhuliza, indabida ne DJ anda wechibuka. Mwale kuhanga vibe we sasa na wechibuka. Banda bila wechibuka nchi lualero. Lualero tuja kukilabu Sky yechibuka. Hello.
1: Hello.
0: Wanji. Wanji sabu.
1: Yari kuweleza.
0: Mwale jie kuminako.
1: Nomna vgele semba ya bashire. Langa njifungi na kushenda mudana. Kato nye zeta nungamye. Nogele kayunga. Singo ya kwa gaji zako alaki bangi wano wa manga chande nungi okiso kena dara umchana fundi na kamere waka
0: kwa
1: mungu kama wa kukudumi wange ayubu mtaki imu wa mungu mkepo wange vaya ibu ya jine kayunga pali tadi jeze nja umpe ya kayimba kan nice and lovely over Hawaii Hawaii madali na wa onarebo Jeffrey Lutaya
0: uwa huo narebo na vude yoda na kubio uweza
1: hee kavisi kandagara uwa kibe
0: kari mbore kwanga kuli agama chaji akili nisise na che unenda vila bali mayancha angama mbio bali kuweleza kweni tumuda kaimba kamedi kiba ita my vow ok big up mbore kwanga kuli yakili nisise mayancha banda bide nyo kuliza radio mundu ojia kumina kwa chakabi agama chagrebu kwa mansimbi angambe kweni nyo big up anko kweni wano kuboni to win mkosa bu kwa mansimbi banda bide hello
1: jadja
0: wanji sebo
1: jebali kwa mkama wango
0: mkari boss suwari kuliza sebo
1: yeze swajwani mchibi chikodo mi mkosovo kambali ke kamba gali seke sande nunji
0: ok
1: kanja gali seko mama jeni mkosovo ya gali seko msiramu mkosovo loze kasesero leo wakula
0: njo
1: nawe tata nkutumide naba nkubeteke yabo namba tumide swajwani mchibi yaba tumide
0: mkari mkwano wabali jeku mina kwa yomu tuwabili jore diyo mdo teacher agreb koma simbi wabali kwanga kwa disali wama thano gambo changa mbe kuendia chatulo naba naba timu simba bulebu naba tumbu diyo mtu wabili jore diyo mdo chakabinyo wabali kwanga kwa li atadeke yomu tuwabili jore diyo mdo Nelson po gambo checha masasi mduwa nilo wabali kuuliza kasasa madi o gambo che remode angambe kwe tulinyo tuuliza hello
1: chao ngu
0: wanji
1: wabali kuweza mwana wa mama
0: wabali jeku mina kwa
1: damna ase yo beti kawadishira kukikisa msungu kubanga mewe tine na nagamba di uli liza
0: mateka
1: ene tine wala
0: ncho
1: wete awani wabuka kama msindi kota beka tamia mchiringi kabagoze kwa weekend istambule nati mani ya linasa na sababu mikita kuleo kwa saluni basa skafero wizio mwane chale salinko kwa ima lodi bwesi maleze nchini redda nama kakafio na sisi ya wale na itedi kaka muslimi musubiru yengo sumogele fedi ya mirambi yusa ni alichafi bazo jeni dafi sali dubai yusa wafuka kwa za bede katanya mchimi mpaya haka imba salu
0: haka gamba
1: mga kuwa salu wampake lankwa njueli wampaka
0: banange
1: hey
0: ofana ye Simugenze kwetu gira mbufumba mwe. Kwendi kasasa madi yerwe mode. Mugombola HSC Masaka. Kwendi nyontumbude. Abe HSC gatujia. Radio Budu tujia. Bija kusomi yamea kabili mwe tano. Eja Radio Budu tujia. HSC. Yetujia kati. Akenda bakete too much. Wamu itako kuna truth.

0: angali wakuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilila kuwa kunambe tali ya kusasulila noti munana noti noti bibidi atano ukuma nyevi singa o omuga nuguno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilua
1: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngenu baku wira kwa litas bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katateku ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD elino mtu muangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango ukulabidira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisa gunonga kucha aliwo kubanga kwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kole loku tabi ya feria Masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukuli ya nanema Polif Hotel, mchibuga Masaka.
2: Radio Hudu.
3: Budi wa Sunday kumacha.
4: Sunday special.
3: Muzike, kumuzike.

muita vampisa kwa baba kaita wazi walirunda wagwe waliwa ba walitoliwa katizo nazi kutamulido mnundi gumu baka ita wazia amini mnane zakira mbiezencha sana.

Okay, kuya mtu wabili jere ya mdo mnimba msatu ususuda wikena. Na chika msamfeza keda msatu wezencha kulike maulie. Nomweza uchibombo salimu. Kade tutambe fena paka nye zencha. Ienze kwejewe Masaka Superbiga Uganda. Kuya mtu wabili jere ya mdo uchena manana katunyeze manana. Masaka ne miliano. Abali kuchena mtalu katunyeze tanu. Kampana ne miliano. Uli wakabi. Mwanje chali so gambo cha. Ndabida bali nkowe wa ima road yao. Mwole kwanga mwoli liza. Mwole jeo kumina kiyo mtu wabili jo. Sunday special kwetuli. Obihimba msatu. Obusun sudwa weekend. Ogena kuwa nondi ya kaka imba kori antiki kakabi. Au tutambule na kwa watali ya gamba yukari. Aka imba kogeno kusoko kuli ya kuba sajia bakulu bano. Kondaba sajia bakulu. Tugena kulaba kari wa kori antiki kakabi kari. Ogena kusoka kuli ya aka imba waka itamai lava. Bamu ito muimbi bini chiwa. Bini chiwa. Aka imba waka itamai lava. Then aka imba koku bila waka ita sigino. Ako kusatu waka ita NC. Okuve wa Josita Music. Kari. Wabuimba busatu buwebo. Nga wogeno kumango buulida. Uliza bulungi kwa geno kunga mancho. Wai kujia. Tutambule na ako. Ah.

0: bake bakaitensi akaimba ku bakaitansi bamwita Josita Music aita shika 10 msamveza kera msatu ezencho wimba msatu bwebo agamba to mukuru mpunga George kubuziza kusebu pole kuuliriza ali wali mukolombo e mukolombo wali webisusa mukasere mbala musiza kona mwe pole kuuliriza omukuru mpunga George kati yazalo mukuru ono yazalo muimbi ono Josita Music e yabera mtabani wa muzei mpunga George wali mukolombo kale awimba msatu bwebo akaimba kasose kwa ulide ko bakaita bakaita maida mfa bamwita bini chiwa ako kubiri bakaita signal frank vibes wamu ne mline busungu ako kusatukeko bakaita sipa mwita Josita Music kare kuyo mtu wabili jono ati msafu tanu bili chenda mna nache na mwenda tanu mtanu hello hello
1: Salongo.
0: Wanji sebo.
1: Unawara mreje tumori sike. Wanji chakisa ini nga kupiti ya ngewenzi ya unatula kijitumbo.
0: Ezi sebo.
1: Ati zingezo na kaimba namba sato.
0: Namba sato.
1: Wankole devuru jine Salongo. Ndiwa na mkukaka ta stage ndungu dele diyo hotu.
0: Mkari mkana nkawa ni kwanga koli. Banda vide nyo kuli sawa ili ya vudu chakabi. Hela. Hela.
1: Salongo.
0: Wanji sebo.
1: Agamba ya salo.
0: Kiri ya boso gama chagwe.
1: Kamanu wa ndieno kampunga katika mezena namba 3 kanimireko timote kampungu kwa hali
0: mkari kumare kujie kuminako mweru kachali sogambo cha omukubiwe nanga ikamu ganja ngambye kwendi nyo ngezi la kaimba namba 3 wensi kanimirebu liyali kuredi obudu yomu tuwabili jo hela hela ano wakugila ncha kuyomu tuwabili jo kwetuli hela Wanji.
1: Jeba liko HTV.
0: Kale sabu na wajeba liko.
1: Yenge swali nani mchibi chukote mumukoso kwa
0: Kanyimba
1: namba satu.
0: Namba satu.
1: Nkawele chako msira mukoso kwa newama jeni.
0: Nkale. Obale kujia kumina keyo mtu wali jo radio budu kwetuli. Ada kisidati kilumbu kulaka yogambo changambia kwendi nyaka imba namba satu. Obale kuuliza hela. Hela.
1: Salongo.
0: Wanji.
1: Ogambo tia.
0: Kili ya boso ogambo chagwe.
1: Babi ya lero njikubide kukuwa nchi efuruma.
0: Njuku njuu.
1: Ono msaja yose nga urashada. Waji kuma ingali nteja. So kasa adi wano mnaka hiva. Tutabrene na masato ye. Njimele kumalia goli tinaziwa.
0: Mkali mkana nga kujisa radio budu. Agamba timu anje chadi sangambi ya kaimba namba bili. Hoba lejia kumila ko. Hello.
1: DJ.
0: Wanji.
1: Ogambo cha salongo.
0: Sina tabu ogambo cha gwe.
1: Uwea gala.
0: Nyo.
1: Naki nyaka habiki mwe tango wedu.
0: E jale diyo budu ngefuruma njuu kunju.
1: Lodi edazi naza hafu kamila.
0: Alali.
1: Atu indesi bedu sosia ba masivu. Tade mikita.
0: Esu.
1: Mwa masika kunizo kwa saloni. Tukumba kumba kumbi.
0: Na ye.
1: Nisi naka imba nambi mka ni mire kwa dadi ona do mchibi ya sanyo sa wapuwa kakoza big la sanyo mchibi nge big up.
0: Big up boss. Hoba ni kwanga kuli. Gamba jasa daddy pro mbile mbenda kwa ngambi ya kaimba namba satu. Kwendi nyo wano. Kanyumile kwa deusi pogi bakabe jenda gwe. Hello. Wanji.
1: Owai. Wewa ni kuumpiriza.
0: Okuuliriza.
1: Atete tujiveko tulagewa.
0: Bwechiri.
1: Mungu utagala chumbi sandi nunguomu nga kuliko super DJ Salongo.
0: Ngefuruma nju kunju.
1: Nju kunju chachi kuchachi sabo kusabo.
0: Hey. Neba jeje baba ako.
1: Mba uliriza.
0: Hey, kacha alika piyako.
1: Wanji.
0: Wanji.
1: Gubadama nje ba uliriza.
0: Hey.
1: Kakati no kankubuli.
0: Waluo
1: chea mani wa meka minga ni go ngami seche de David. Mtise kudoka yenga zungu dere diyo vudu.
0: Mazima.
1: Meka teva kajimba nekere neva nangi ba ipeo.
0: Aha. Akaimba namba 2 breaks my days achieve the remi yaga atutumbudeyo mtwabili jo salonga akaimba namba 2 kwe siva anko kwendi nyo fiona fifi muna masaka kuliza radio budu hela
1: radio budu
0: wanji
1: wabili kutuwe rilo spa bizi
0: wajia kumina kosebo
1: wabili mtu salonga mengo na jibo
0: kundiana
1: chizuma kato disikiti akaimba ko nambe muze kekankole de
0: nambe mu
1: kanyaba abawulita wale tibudu
0: Kuhu
1: aliwa na kwa gara nyo
0: munda bide nyo Nkali mkwano kuliza radio budu akakosa beko gambo tia ikasambia mchiminga ngambia kaimba namba satu kuliza radio budu chakabi hela wanji
2: agamba tia wakajambia
0: kili ya boso ugambo tia gwe
2: wale tuku bandongo hawa hili vambi vaimba
0: ae chakabi
2: ee uvula atina wapukami nga imba webati teke za Uganda ya chali gogo
0: chamanya
2: akaimba ako kwa namba bili teke nonze
0: namba bili
2: nje break smileze tiyo dole miyaka nkweza ako kakoza beka siona pisi neka gawa Davis big up
0: mnyonyo kuliza radio budu akwendinyo big up salongo akaimba namba satu greetings to my wife Danez at born to win mukoza bukoma nsimbi I'm teacher agro genesis so wali kuliza mtu wabidijo radio budu hello wanji
3: nalikore
0: nobali jeku minako
3: nukahala
0: mtu
3: mtangina
0: namba satu mkari nobali kujeku minako sande chali simu chido gambo changambia kwendinyo kwendine Fiona Fifi muna masaka akaimba namba bili nobali kuliza hello wanji sebo sina tabu mpozi gwe
4: nanga bikiria tate edige manya kode gadi wetumbwe nzira wano begi ya mengi tumbwe leyo mtu wabulijo
0: nyesibu
4: haka imba namba satu kakuto mbaliro
0: namba satu
4: jengu bikiria
0: nkali wabale kujia kumina komu sawale kisa chitungo gambo changambia kaimba namba satu ensi nkaweleza kwa zala toto neroze kasensero wabale kuulize mtu wabulijo radio budu kwetulinyo tuuliza kari sengwa David yogambo changambia kaimba namba satu wabale kuuliza gamba cha jobo neri antonde wabale kujia kumina koyo jobo neri antonde ngambia kwetulinyo tutumbude abeli antonde banda bile DJ Virus ugambo cha angambia kaimba namba satu Ibra chalenga ku arena smartphones angambe kwendi nyo atutumbu da kaimba namba emu mailava kuyo mtu wabili jobu imba msatu wepo suda weekend kare notuwa sosina kaimba baka ita mailava pamu itabini chiwa kaino bulibu satu waneno bulibu satu then netuza kakaimba kukubili kwa wabili deko baka ita signal pamu itafanka vibes wamune emu line busungu kaino bulibu tanu bende tuza kaka imba kwa kusatuki wawuli dekoba kaise NC bamu itajio sita music kaino bulubuli kuminabutanu so akaimba kaise muna kuradi yaka sinze kubune wako abaka ita NC jio sita music wabale teka mwia time
5: kanuke kasinze akawangu ne kanuke kaimba kasukulu mikubula la wano musande special

0: from Zikubuja 24/7 Radio Budu.
1: Radio Budu, Radio Yomuntu wa bulijjo.
2: Budu wa Sunday kumacha.
3: Sunday special.
2: Muziki, kumuziki.

0: Kunangirinya nze yajamwe muzei kamadi weswagwa programu kadongo kamu
1: ufokusa kuminemu pake muyaka mgeze wetu kumina nyebaza kadongo kamu okuwa makuru ame kusifagazi judemu wa muno kuwa maundiri agakwate kubaimbi ya bazimba uliwa sande wanuku radio budu radio yomu ntuwa budi joe.

0: Esawa, wanuk radio buju. Esawa, ziditano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza radio buju. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wanuk radio buju.
1: Kano kagende eri omukyalo ow'olubuto kya bulaba okutuula mu mmotoka n'osiba seat belt oba kye bayita omusipi kiyinza okuviirako okunyiga omwana ali mu lubuto wadde ng'oba towulira bubi naye omwana oba omukosa seat belt gireke eyinza okuleetera obuzibu kwagalisa obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buju.
2: Chipia chichingo nga tujja kusemya kabiri mwetane ya radio buddu kati tukuletede programo twejuka nyemya kabiri mwetane ya radio buddu mwetugenda okuchaliza abantu abenja ulo nga bogira kwebyo yebamanyi ku radio buddu okuva luyatandika okutuka lero nga tujja kusemya kabiri mwetano omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okosa kaba uliza baya bolulango abazi bajiuliriza okujigoberere banga lyonna ngo mtwejuka nyemya kabiri mwetane ya radio buddu kati amatuko ku radio yo hanti eno toina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka habili muetano omulio kuchuso vla mbu abantu nebila lantoko ebibio na muprogramo
3: tejuka nye miaka habili muetano eja radio budu
2: buli wa sandi wabuli weke mpaka mdesemba wa mwaka guno ukufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtu ontu nge kuweleze wanda ulalu bati wana ku radio budu radio yo mtu wabuli jao rugo mtu tejuka nye miaka habili muetano eja radio budu
0: mbinji vyo tumanyi vyo ulilobu uli zima wanga genja ulo okwetu lorensio na mwetu ni mguanga lio katitulo ulilizo manye tukwa niliza mpugwa mkali magezi ukufokusa watane zo kumacha paka saa mkagezo mtundu wanukredio budu.

0: ulangirito
1: seruganda
0: ogambo otia
1: munange mwendi ugambo otia
0: ogendo kujokola kule kudunze nga mineni yake estatu
1: olimba
0: marketing manager bright star kalucha fenene
1: esebo
0: avera msiramo msitu ya japati mkoso hocha wakuza
1: eseruganda
0: na hini mineni yake estatu atira andude nga njikove ya kufaya dalanga ansoma
1: esebo
0: nilumu za nyogwenzi jukira wako wanga senga peni wamu itanga senga pena ayo wanga wako chizinga angaringa sente wenga na yao mahulida mogu songu aliyo msajja wamu itanga Lubega Richard wa mtuwe zimbe
1: Lubega Richard
0: akakala akanso mela nga mahulido kufa wa itanga haliza nanyanzi kutigenza kwera vila waliwo kampuni ime ya rusovize vila vo aba wangu ziba nanta mevua katuke ndechi kuchuwe chimo bambi kampuni yone kukiriza ni agalo kutatana kumkirinya ya radio ya kwenye radio vudu gigi ya wia teka angao abantu babi sunanga
1: amina
0: kukira kwenye radio vudu nilo kusula onzi juki ya lema jemati ya ga senga peni nga kule mbe demo nilaga vomu sayi nomu pirogo na gusambi wana chiyaka
1: esi Ruganda
0: kila kuwa walirefa yu msisaa wawo hao nguantani kabutani soba nalinsu mapitu owa piti nemu waka minji minji
1: mwala
0: lenyemu walirefala
1: amina tuwe yanzi zanyo tulimu kwenju kanya miaka abili muetano waje tuyise ebyo byetulabye ebi tunyumide oboli yao nebi tunaguwaziza kuba na bete bibula mungu gendo bwe luto bwe ruba tuwe jukanya kubakozi ababade kuwa nubuga ntigundi ya liwo tuwali na ye Radio Budalo
0: Daula Albert
1: wanji mkwano
0: ogambo tia
1: chitibwa cha mukama mukama acha nkumye
0: nage mwendi wano
1: esebo
0: erwengu njuku njuba uliza Radio Budu
1: amina
0: amanya
1: aniono
0: Tavera Ivani Official. Na nsinzi la vya njiri ruengo. Kati ze program jensi yo kujukira. Ye Budu Club Mix.
1: Budu Club Mix.
0: Mwalimu akana kaga ambati.
1: Mbu
0: how are you? Are you fine? This is the Radio Budu. Mtu wavulijo. Nsigade Ivani Official and hivya njiriruengo
1: tuwe yanze gochari kuredio budo ya mtu wa bulijo tuchagena maso tuwaji ukanye miaka jina abili mwe tano bichibye tulabye abakozi betubaddeko na bube tuchajukira bichibye bibadde bijja bitunyumira mugana ange
0: mfajia mkulu
1: seruganda
0: wale kula katuu sopano
1: no kasa angwa woka woka da
0: Kwa Munganda gamwe wabaka abiyo mpikiri. Ya kutukide mungala.
1: Kutukide mungala ata uwezi libanga.
0: Nazo nga kazi kono kuhu kujia sikaze ADM. Neno punga mbisuzo kuhu mbaze suwa.
1: Esebo. Tofate.
0: Serukera. Mchakaze. Yatula ngamu eniliko kawanda nene mutoro. Yeye kwa kuzi vicha chuki la wangu yeye mkono jange.
1: Esebo.
0: Kwa hivyo watu faranga nye inge yuko. Tuwawa wafu kia tukwa tukwa na waka kumba. Wachamu chuki roi.
1: Waka kumba.
0: Ya tukwa na kumba ya toke ya dala.
1: Gundi bamu itanga lubuka.
0: Kabuka? Lubuka.
1: Lubuka tone.
0: Lubuka tone.
2: Wesplasha amanyi kubanga chuli kia tani kako chichakula kanimba zira tune.
1: Eee.
2: Nika kutakusatile nyo kongelo kwa zano kwa tagana.
1: Esebo.
2: Nenga zenjela kwa hidyo kudu na kusawa kubwa kwa kubwa kwa munga adeba nga ibiga rabi ogela.
1: Ya.
2: Ata ya bifunye mubi inji.
1: Eee.
2: Ila bienda kwa kubwa hivi hivi enda kwa hivi. Mwete na kwa soko kufuna radio. Manyanga sikimu kule hivi yoko.
1: Eee.
2: Ika ika lumi mpune funa kusimu ni ya EZ za color box.
1: Eee.
2: Omukazo ya soka ne mwa simu ya kabi ife kwa hivi hivi.
1: Esebo.
2: Kale tulekela wabudi.
1: Esebo. Nkali mukwano gwange bali kwekumira ku radio Buddu ozijukiziza muto wange Rubuka Antone. Rubuka ntegezeddwa ku waliwo wano mulangira nkubya akama nga Rubuka ali Canada yava yagenda anoonye ku sente enzungu kati sawa zina ali Canada emirimo gyagitambuliza. Nsaba mukkirize manyi bingi bye mulina bye mwandyagadde okwogerako. Na ye nsawa mukirize byonna tubifundi chidile wano. Mbada muzukuru wa mviri ndawula Albert. Mwekume ku Radio Buddu tucheju kanya. Temuvao muongere kuuliriza.
3: Kufuna mtota wana na virala vyo na fune chijimu sacha budu organic fertilizer osilike guamulimiwe mwani emboga butunda nyanya ebitoke nebili mevirala chijimu sacha budu organic fertilizer chobutonde chechina kutusa kuchiroto cho techiko makukujimu sabi merabioka wabula nukudaburu letaka neridabuja chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima okwete orore gwanga okumanyevi singa o wakunoti musamvu noti musamvu chenda munana china na muenda atano mutano Buddu Organic Fertilizer chikolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited abasangibwe kabali bugonzi.

0: Genda wafunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, huloni, okupa mumogo. Ojifuna munda chika 15, ngosa sude ya sente soke, tono tono. Buwana sasura sendeze zaabu lunaku, okuma na emieze satu. Ojakufuna wa mkiso kwe funila looni, okutuki 15.5, chani na watu nila masimu ga mogo, obotu kubireko. Kunoti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe kujie bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litra zibie za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi 12. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katiatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya 25 HD. Ngeno jira kwa walantu wa miezi 18 ku ingini yayo. Atenga baku wira ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 125 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji okukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango ukulabidira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisa gunonga kuchariwo kubanga kwa banga gede mu masaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema polifu hotelo, mchibuga masaka, luwacho sasula chinji, ngate waliwa mkisa gopta sasula ya dechi kumi, katingo kweza apu ya momo mpya, yani umomo apu, usubulo kusendi kilo mtu ya nasende kubwelele, buli weekendi, obo kusasula masanyalaze, wamune bilu za mazi, ezidu wansuwe nkumitanu, kubwelele, iye chitufu, otele kachinji, chikuwe mirembe, wamune ukukongira amanyi mungalozo, kati downloadinga obagula woni umomo apu lero otanikirawo kunyumira obulamu obutalimu ya doksasula nusu ago gemanyiga momo it's big.

0: from Zikumbuja 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Chinamunana katunye zemunana, chinamutana katunye zeta.
2: Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Esawa, wano ku Radio Budu. Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza Radio Buddu.
2: Kasto ulira
0: buno. Ungo manyira wonti program za

0: wo natubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop umuziko buta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza okutuka ku lokutano sawa mukageze msana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu wa buli jo wakati mu mutima gwe kibuga masaka
1: kibuga masaka ku buddu plaza
0: wakati wetu sinzira olone tukutuka ko yo na joli eno ya radio buddu radio yo muntu wa buli jo
1: Top 20 countdown. Eni ba makumi ya bide sinzo kocha muweki. Top 20. Eni number 10 mu top 20 countdown. Radio Voodoo.

we wangu lila kasente akawali lada langu gambie wangu la paka kumilioni tano eka box weza nyile o wangule zanya o wangule aka box nku gambie onyinga stabili emu tano hash onda kumu lodi number satu teka mupini yo teka mwaka box kolonze oteke mpini yo bakusaleka kasente kasaka wanga uolinaka kasente kwa account yo basa lako jasi ya mkumi bili zo kango gena nga we ya gala tege de chintu echo shadari pro chitege de weza njiro wangule mwja kuda kweba za kare njimba za fezeza kaimba kwa baka itamali dadi omukulu webamu ise pala saluwa mne umano wobu wala abamu ita mimi kampalo mwano yali wansu wa wa hit boss management umano ya janga saga nye njimba za zonanga wazimbi umatu zita ambude mkama ya mubiseka kasubi njimba za zonanga wazimbi zita ambude kutegeza management yedikiri ya nyo nunji nyo amanyage na matufi ya nasazi mishero bushira wana muzijisira mwenyo aline palaso palaso amanyaga matufi ya payas mayanja nanga producer ya kola kaimba kubamu ita chemical alinaisa chitege de chintu echo chemical alinaisa ya kola kaimba ako chitege

0: Batwani jeko nenga tetugoka. Batwani jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabidi mweta. Nga faba tunde wa guru wazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abulijo.
2: Uli kumacha uli unaku.
3: Uli kumacha.
2: Kini inga.
4: Habe ni dovasi kabujo senior MC Madim kwa mtaka wakabaka. Good morning.
5: Yanza Jackie Patra. The dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetujita ni sepaka nya.
6: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo fetu simbu de.
7: Tugwa mziteka kumunkenke.
8: Uli kumacha.
7: Tugwa msebukera.
6: Mbambo kese Uganda mwakoze sabu. Na enge chari kwa seza sichirala. Kwa mburu na bachara.
9: Oline kwa anachangu vende tewetaka kwa
10: mburu. Wetaka kusoka kunaza chogo.
9: Oh, chogo.
10: Genda bwagira tukugire.
6: Yakamba yozona.
7: Kuna bipaka nyezo kumacha.
2: Kuna kumacha buli lunaku.
7: Tojisubwa.
6: Ano muwala mrungi kale alanga bakututeko autu, atoyogera yogera nyo.
9: Nyo singano muwala bakulese autu, roji no lyokota ali ebitanda byao mikaba.
5: Biri mwebi ku.
9: Biri mwebi ku.
11: Obebi ku babifuye.
7: Kirango tuni nge program sankera. Kuna kumacha one radio budu. Radio yomvu abulijo. Top 20. Top 20 countdown. Enyimba makumi ya bile sinzo kucha muwiki. Top 20. Top 20. Emi namba musambo. Mu top 20 countdown. Kuremi obudu.

0: kukavumono kwa tuje chibuzo ilanga njagala mbabuze bantu bange
1: maturuwa bantu mungi mwendo kabulie jane siva sivu siva limba kazi siva lwa bantu
0: ugulidi
1: banange chiba wali siva limba
0: chichi ekisibye edogo oba ekiviirako edogo mu nsiko ey'abayimbi b'akadongo kamu edogo lisusse mu bayimbi b'akadongo kamu naye kiki ekirisibyewo bwe naaba nkomyewo awe tujja okutandikira ate mumbuulire kiki ekisibye edogo mu nsiko ey'abayimbi b'akadongo kamu kubanga n'omuyimbi waffe Kabula dda abadde aludde okutuwa naye yakomyewo ng'aga nti eddogo eriri mu bayimbi kitalo butalo n'amenya n'amannya abazzi baliyimbako katudde katono nnyo gye bibye kwasonga atugaa nti eddogo
2: owuliriza program Kadongo Kamu Kadongo Kamu Kadongo Kamu wano ku Radio Buddu Radio y'omuntu.

0: Oliviza program kadongo kamu. Kadongo kamu. Kadongo kamu. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa abidijo.
1: Wangula.
2: Wangi.
1: Wangula.
2: Ania ugede chikambe itu. Omainje wali ya biyoku wangula wesiba. Sumulu lakati mkona antia.
1: Olineti fanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka. Waline bachalibo. Walino muku bakoziba radio budu. Oba balikaba kozibayo. Walimu studio za radio budu. Olineti fanani chaba koziba radio budu. Oba balikaba kozibayo. Oba olineti fanani chewa kwata. Kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jeze tegeka. Kati wangu lebilabo ne radio budu. Ngeja kuzemi ya kabini mwetano. Radio budu ati 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu dia ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikToko. Facebook. Instagram. X. Ne mikutu ya mirala. Oluvanyumo kwa screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituweleze kuzira msangu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasingo kuteka yo. Oba kupostinge vifana nyi. Oba video ze nyingi. Ya jok funo mkisokwe wangulia bilabo semalabo. Kuchibitu chomwa kaguno. Eranga gwe mkolo mkulu. Ogwa kujagulisa kemi ya kabili mwetano eja radio budu. Keliku mpewe somesa no kuchuso blambu waba na Uganda. Wamuno kuba webisa nyusa. Kane tosu ula mkisa guo. Bero mkwa waba na mkisa. Abagi ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio budu. Kumia kabili mwetano.
0: Olivisa program kadongo kamu. Kadongo kamu. Kadongo kamu. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa abidijo. Onye musei kakumba. Wanuku radio budu. Nga kutusi wako roko bo.
3: Roko. Ama andika aba wangu zi.
4: Halo mkulu seba nyabo.
5: Munango liye musei kakumba nga abidijo. Mwe koko za muama jige ya karagati.
4: Ejiri berange chikonde. Ne chikonde chinene.
5: Chikonde?
4: Iii.
5: Mame koko za mutemuzi wa mmele ndo uza.
4: Gwa majige wa mwe kugenka nachi?
5: Ejiri enko kerieno lienkana angaka moto kakavitizi.
4: Ejiri mu?
5: Ejiri mwe lienko kubwe lienkana. Elienko keno? Evi kama jana. Evuli jiri vera mwobu koko kuchikumi. Koko muzi wa mmele wa nange. Mwe mwe filiza.
0: Kumba wana kredi umda kutusi wako. Roko boom.
3: Roko boom. Ama andika aba wangu zi.
6: Kati guo muli miali manechi gendere urecho kufunamu. Tota wana na virala vyo na. Funechiji musa chabutu organiki fertilizer osilike. Guo muli miwe mwanyi, emboga, butunda, nyanya, ebitoke, nebili mevirala. Echiji musa chabutu organiki fertilizer chobutonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukuji musabi merabiyo ka. Wabula no kudaburu letaka. Neridabuja. Chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima. Okweto olore.

0: Radio Sanda Kongezi, sawa mupaka satu ezekilo, radio yom duwa uli job. Kaka kifolo, tukusa mpoko magandalo.
1: Olu jisi tapuli ya kutu, jango tulu kote tulu, zizi keshi.
0: Kanu kikado uli ya kubimba umu mzebio osavio, uimbo.

0: Kano burunjo kumana emyeze satu ofuno mkiso kwe wangula runi ya mitwara satu mweta anomo cash. Genda watundi wa masimu gamma go wana. Oba kuwe ku noti biri noti noti. Nya noti tano. Munana noti noti. Mogo. Smartphones made simple.
1: Wangula.
2: Wangi.
1: Wangula.
2: Ania ukede chikambetu. Oma inje wali ebyo kuwangula wesiba. Sumulu rakati nkona antia.
1: Oline chifanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalwe ya tani kwa kutuka lero. Waliwe ka. Waline bachalibo. Walino omu kubakoziba radio budu. Oba balikawa kozibayo. Walimu studio za radio budu. Oline chifanani chaba koziba radio budu. Oba balikawa kozibayo. Oba oline chifanani chwa wakwata. Kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jeze. Kati wangu lebirabo ne Radio Budu ngeja kuzemia kabini mwetano Radio Budu atu 25 wate chifana nyecho oba video je wakwata obiteke oba mipostinge kumikutu jia social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyumo kwa screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana muenda atanu mutanu omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinge vifana nanyi oba video ze nyingi ya jokufuna omukisokwe wangulira bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mukolo omukulu ogwa kujaguliza ke myaka 25 eja Radio Budu kerukombewe somesa nokuchuso bulambu abana Uganda wamuno okuba webisanyusa kale toshula mukisa gwo bero omukwa abo bana mukisa abagendo kwe wangulira bilabo semalabo ne Radio Budu ku myaka 25
3: Kuli kumacha kuli naku.
4: Kuli kumacha.
3: Tune in guys.
5: Habenye dreva zika mjusini ya MC Madim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
6: Yenze Jackie Patra, the dopest female DJ ni Uganda Kapala Masaka. Watufetu jita ni sepaka nya.
7: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
8: Program mziteka kumunkenke.
9: Kuli kumacha.
8: Program mzibu kera.
7: Kukambo kese Uganda mawakoze sabu na enge chari kwa sese sichirala. Kwa ambulu na bachara.
10: Onine kwa na jangu vende tewetaka kwa ambulu.
11: Adi wetaka kusoka kunaza chogo.
10: Oh, chogo.
12: Jacob,
13: kati tuja kusemia kabili mweta nga faba tunde wa guruwazo
1: Radio Budu eno ye radio yo mtu wa bulijo
13: uhudilize gandalo
1: pokama gandalo
13: uhudilize gandalo wano ku Radio Budu
14: yeah it's your boy Rick mama mga bulijo antastama kuhama angaba sama eno Cinderella

0: muzei walio yamba muwala wawo ne
1: nawo walio yamba mukazi wawo ne
0: na yate gwe muwala wo
1: wate chinti zango zimbe
2: tusinzira kwa byabituka wo ne tukuze nyamuzanyo agafe ngubebele
1: kugenyoza mukutakalia
3: nawe jambo sio
1: jitsenee woku takalia
3: eh mama
1: nenda koma ona
3: ba mateka kutwale ndikwa pfe
1: nkoma ona ba mateka
3: mba ndo balete
4: tata
1: bile go butwe bubulinga kedo
5: omugye gumulingo gwense kanze bana mukaza ino mutwe gwense gali
2: kale bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga programu agafe bubebele ndi babaleza paka lwa kutano okuva kusawa satu paka nyeze ekiro oyigenga botesa wanoku radio buddu radio yomtu wa

0: muzei walio yamba muwala wawo ne
1: nawo walio yamba mukazi wawo ne
0: na yate gwe muwala wo
1: wate chindi zangoji
0: muzei tusinsila kwa bia bituka wo ne tukuse nyamuzanyo agafe ngube mbele
1: mkenyo za mokotakali ya
2: nawe jawabu wa kiyo jitwale
1: mchisene wokotakali
2: ee mama
1: menda kuma una ba mateka
2: kutwale kifwa pe
1: mkuma una ba mateka mba
2: kendo valete
3: nata
1: bide go mtuwe bubu liyenga kendo
4: omkegu mlingo gwense kante bano mkaza ino mtuwe gwense gari
0: kale bila kitundu kwa baba nyumba obayiga program agafe bubebele ndi babereza paka lwa kutano okuva kusawa satu paka nyeze kino oyigenga boteza wana ku radio buddu radio yomtu wabuli.

0: kumbu kumbu cha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chinamu mnana katunye ze mnana, chinamu tana katunye ze mtana.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu ntuwa ulicho.